0: FM, Asempa FM.
1: Eja toto. Fire there for importo. Fire there for importo. A hard one.
2: Yasitina mwa
3: ye
2: yasitina
3: efo bia
2: yasitina mwa
3: ye
2: yasitina
4: efo bia na bomba bia si ankatanka bia si nyina sa bring kadegon ejetia to fire
0: Asempa FM Asempa FM
5: enti enu sey ye wode ye de ye sa ofa oba ho nsu ana se be ma ho nsu no e fre bibua me etwe sika papa e san su collapse Ejuma, beti media afra o ye be ye frɛ ɔkena me ba be ayi bi wa ye frɛ me pɛ sɛ me bodi no bi ɔmo kusu ton an yo bi akase me sɛ ya ye ɔtɔ saa wo yo na ɛno ne ye de command fire ye wo another oil a ye de fra wo de fra saa oil na ebia asempa na me pɛ sɛ ejuma no egua na media ma sɛ fa kɔpete ejuma mu ho
6: je na nkɔfo di gu nkɔfo
5: ejuma
6: to bɔkɔ kɔ ti dwuma to adia
5: yɛ ntɔda
6: yɛ bia bɛ peteni
5: yɛ yɛ peteni wa magu wa yasɛ ya sɛ wo no ama kora yɛ de sɛ sperm sɛ na ni adia no fra sa wo na
6: so wo yɛ sperm
5: ai ya jurga wa dwuma kora wo yɛ hwɛgre
6: ndi areas bɛn na wo yɛ sɛ adwuma no
5: so wo jai
6: so pay areas no
5: kofodi a happen eh yɛ friend sɛ enyinem a happen my baby even so oh yeah, ana Elmina, maybe. Adiemra, Tadi, maybe. Yeah.
6: Obi nebe, obe like obe consulte ona
5: kwa yema. Ah, sir. Obi, mifan se challenges wao. We biye juma waha. And tuba me na me decide ni nebe mase. Baby, oye juma ni bi wao. Another person yes sir. Oh, why? Obi su ebi ebi wao mchoke. So obe saudi ano kusaji e kulafse ne di ano. Obe tayon se gana fu obi nmi ye ni brefo. Obi di se no obi di nyeye. Ye that kind of people.
6: And tuba mo ano saani pa oyo ba ban one be ma koda.
5: Aha, me oyo ano. Sir, my yes, sir. Okay, yeah, met me on na obi akoda. Same time, so you will be ordered. Yeah, yeah. Sir, on say, yen a yatunto oil, sir, yen fe figure, you go cotic, yen yatunto oil, two bam, you will different type of oil. Met me the bar could be by barbetro. You will bottle tikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitikitik be green, red, na yellow. E das color na nya dia.
6: Ebe
5: frada. E ye magical oil your son woman ye dey. Into ba make me water. Ne bo ding because of the choir dey.
0: Asempa FM.
5: Do are for petition ni pon on coin data me mpawia.
6: Ewia
5: ne odi oyɛ ne obra ewia wo ha sɛ. Cause ewia ne too many powerful than enti. Me nwunu do anasɛ made ansa na fa copete. To de pete ho a. Nipa no ye hwan adwuma no akula se no. Obɛbɔka obɛ nti ɔno abɛ gya adwuma no.
0: Asempa FM.
1: Ejatoto. Fire there for Ibotto. Fire there for Ibotto. I had one.
4: Nana, money adwuma.
6: It does it.
4: Na mama, nke wiase. Enye gana pongwan, ke wiase ankasanka, wiase nyina sa bring ka jogon. Ejatoto. Fire there the buttons.
2: Yes, it's in a
3: war.
7: Yes, it's in a war. Yes, it's in a war. Before I say, I told me, Kojo Yamsen.
6: Kojo Yamsen. Who free?
7: I told me, if you blame my baby.
6: Okay. Now, if I told you, now you.
7: I'm about your best, 2015. And now, my master, I tell my Juma, that I know my sweet man, where you are, my poor man. In Tiahuana, Papa, and that I'm say. Minko jana juma wa chere me juma ya minko jana juma dina mianko si that particular Monday ni jeme nkai date me but I remember sine July that particular Monday minim diye kame nti ofre me juma na pama ofre me juma misu wendiye yonko na minko jau nti yekwe ne ya asore dain awo mala market echi wo so baby blue lagoon ehona dain wo nti yekwe na my year wiring now my temporal light be a womb. Ji me could ye proper wiring me be I was from my scarf jam scarf bare phone.
6: That is all your electrician.
7: Patron.
6: Okay.
7: Nti me food jazz no my